0: 500-дан артык окуучу 3 түркүмгө бөлүнүп Бейжиң, Шанхай, Шианга тадқиқат өгүнүшкө барды. Фаалият ар миллет жаштагы өсмүрлөрүн мектептен чыгып, ватан тупругун кезип, меңиш жарыянында жүнгөнү түшүнүшкө жетектеди. Тяншан этикидеги балалар Бейжиңда Тяньаньмин майданы, Гугун музейи, Юаньмингюан харабысы багытсы катарлыкларны саяхат кылып, үн-түнсүз таасир көрсөтүш жарыянында Жуңхуа миллети ортак гәүдесин эңине мустахкамлады.
1: 5-нче айның 20-нче көне саат 15-тен 48 минут өткәндә 470-дан артык саяхатчы ултырган Чыңхы намлык саяхат махсус поезды Бейжиң Тыңтай вокзалдан yolga чыгып, Жанубий ва Шымалый Шинжаңны 19 күнлүк чоңкур айланыш сапарын башлады. Игилнешче бу кытымкы махсус поезд Дәүләт төмөр жол Бейжиң идарасы карамыгыдагы Жөнгө төмөр жол саяхат кооперативи гороги чеклик şirketi yolga койган 2026 елдеги тунчи Чыңхы намлык саяхат махсус поезд экен. Жөнгө төмөр жол саяхат гороги махсус поезд мәсулунун тоныштырышча махсус поезд саяхатчыларны башлап Шанши, Шинжаң, Гэнсудан ибарат 3 өлкөнү саяхат кылдырды экен. Бериш мусапсыда Шиэндин өтүп, аркадан айланма линия боюнча Шинжаң, Ланчжоуну чоңкур саяхат кылып кайтты экен. Бу мусапада Ипек жолу боюндагы табиый манзаралар ва адамият кадими ядыкарлыклары топтонуп, гарби шималнын бүтүн райондагы классик маданият саяхат манзаралары бир пункт шеклде намаян кылынат экен. Махсус поезддеги тамак вагонуга каспий ашпазлары коллективи эсептелген болуп, жөнгө төмүр жол саяхат гороги Хуасия Мингжу мехман сарайдан келген ашпазлар тамак ичишке риясатчылык кылып, яңё калы көшө дүмлемиси. Нюромиен, Баучоу яңру, Дапенжи катарлык алайыды корумаларына чыгарган. Саяхатчыларның сагламлыгы ва бехатерлигиге капалетлик кылыш үчүн Жөнгө төмүр жол саяхат гороги Шаотаншан докторханасыдагы 2 теппи хадымны бүтүн мусапада амрах болушка алайыда таклиф кылган. Коллективга кан бесим өлчүгүч, кан шекери өлчүгүч, жүрөк согушун көзөтүш асбабы, дайым ишилтилдиган доора ва жетти куткузуш доорулары катарлыклар септенген. Тянжин жолоочу тошуш участкиси саяхат махсус поезда 30 жаш жашанган жолоочуларнын көпүрөк сапарга чыгышына карата кызмат тажрыйбасы мол, каспий асасы пухта голлук хадымдарды көңүл коюп таллап, бен группасы ташкиллеп, жашанганларга иликлик жеткизиш мулазымыты. Жетти такабыл туруш боюнча куткузуш сабатлары, тасадыпи вакаларны бир тарап кылыш катарлык мазмунларны чөйрөтүгөн халда махсус тарбиялашны канат жайдырды. Яшанган жолоочулардын аракет кылыш колайсыз, бехатерлик мудапиясы ажиз болуштак амали алайыдылыгыга карата поезд кадымлары арылыкта, вокзалда токтош мезгилинде жолоочуларны тартиптик алда поездга чыгыш түшүшкө жетектеп, аракет кылышы колайсыз жолоочуларга бириги бир нукталык жардам берди. Махсус поезд жүрүш жарыянында поезд кадымлары вагонларны текшерүү кытым санын көпөйтүп, жашанган жолоочулар менен ташаппускарлык менен сырдашып, жардам берип, поезд ичидеги түрлүк эстихе, үскүнлөрүн ишилтиш усулун сабырчылык менен түшүндүрүп, инчке атраплык мулазимет аркылуу поездга олтуруш таасиратын жогору көтөрдү.
0: 5-нче айның 19-нче көне 2026 еллык мәмлекәтлек яшьләр өсмүрләр оқия итеш лавха талышыш мусабыкасы Бейжиңда муваффакиятлык аяклашты. Мусабыка мәйданында Шинжаңлык оқия итеш маһирләре көтәренге рух белән, кайсарлык белән элешип, камалатка яткан маһаратыга таянып, төрлек мусабыкаларда шәрәп кучып, чегра район һәм тәрбия әзәмәтләренең салафытын намаян кылды. Бу кытым мусабыкага катнашкан Шинжаң окуя этиш маһирлеринин жаңгыварлыгы жогору болуп, ар кайсы чоң түрлөрдө маһаратын толук жарый кылдырып, жакшы натыйжаларды колго келтирди. Амма көз тиккен таатур агыры окуя арла коллектив мусабыкасында Шинжаңлык маһир Мачиюн, Чоу Юджи, Фирдавис Абдукахар өз ара маслышып, бир ниетте хамкарлашты. Радке тургузуш мусабыкасында ула салмактык менен ролун жарый кылдырып, дарыж